منہر داس اور محمد عزیز کی آواز میں نام فلم کا گیت آپ نے سنا. آنند بخشی کے بول لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت. یادوں کی محفل کاریکرم ویوید بھارتی پر آپ سن رہے ہیں.

0: ظالم اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے, جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے,
1: سارے مارے جائیں گے, سارے مارے جائیں گے.
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے, نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے.
2: تو ساتھیو اب آج کا त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है.

آخری داؤں فلم کے اس گیت میں آپ نے سنا شب بھوسلے کو مجروح سلطان پوری کے بول مدن موہن کا سنگیت. آپ کو یاد دلا دیں کہ شام 4 بجے سکھی سہیلی کے ٹھیک بعد آپ سن سکتے ہیں آج کے مہمان کارکرم, جس میں آج شاعر اور سیوا نوت کیندر نردیشک راجیش ریڈی سے یونس خان کی بات چیت آپ سن پائیں گے. اور اس وقت آپ سن رہے ہیں کارکرم سدا بہار نغمے وویدھ بھارتی پر.